Bilbon eginda adimen gaitasun handiei buruzko nazioarteko lehen kongresua. Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatuta. Nazioarteko adituek, irakasleek eta familiek esperientziak partekatu dituzte